мөг татата үнийт май гинги масау ботма үнийт май варапау ботма үнийт май гони амини фэмбэ балдикон чакмөг татата.